0: Høj, høj, jeg må sætte ungarp for igen.
1: Ja, og sjen.
0: Gid til Hebron, hva'?
1: Ja, og ola, ola, når jeg vil sige, jeg vil sige, jeg
0: vil sige, jeg
1: José.
0: José, ginjata ku koi.
1: Ah, ginjata ku vukilu kwati, risakamilo kwata, praia, anteka la ikala hivuya kaya.
0: Hizo wana?
1: Nia.
0: Akuna guwa ne?
1: Nada, tavezu jata umelela kusigenu siku hunkwa wa anteka shwezu nada, agose kumweka nchumu.
0: Hibungili, José, ungana uifonelika misenye mwaka.
1: Kani maombo.